0: Imaš album svoj?
1: Jaz ne poznam te, se
2: da,
1: vozim.
2: Dobro, na Facebooku, pa Instagramu, pa
1: ti
2: Viberu.
1: Ti ne poznaš me, se voziš. Fule po ceni, se vozim. So se mor s tobom meni.

jednog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Ubicu.

protu politički utemeljenog organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države.

nisi prišel na špil, ratamam. Nikoli ne častiš, ratamam. Drugim praviš, ratamam. Da samo se hvalim, ratamam. Jebi ga stari, ratamam. Ja saj mam se s čim, ratamam. Mater vas je malo, mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo. Mater vas je malo, mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio Študent.

0: po solato.
1: Ruke u vis, jes ti lud? Šta radiš ovdje, ovdje je ratno stanje? Pa dobro, nisam ja znao da ovo tako ozbiljno, jebo ga, juče smo bili braća.

magije, kena brisačija. Vsi vi ste avtli rekvijem za brisačija. Biznis je biznis, je biznis, pa daj si biznis.